0: Branda a fobe nge kewe de kagwan le pi akpe ve kou yi vwa dengwa me lonon to a re nou a re to ou mi do e zon a mi va. So mene nyon be wona ekbe to a mi o yon ambe Terezi ade de maso nyan hon le de to ma ete kosi da TV ele modando pe a nye mwakou do chari ti se na ya e la wo e do a na mi mwwe sebe atagla gbede na mi ekbede na nye chamu kanu ke la jo na gbede mwa gwan le a fwa la nye mwakwa. Nyan oso gogo na to ou non do e kou pata be le wona mi ata. Ekbe be so mene nyon be do a le be la de zon do. Mila kan du kwa enbe nyan jojo wo ta nan mi zande ya mila ekbe fan de de vo vo vo. Jine mi wo be fan de de ya wo nwa. Ekbe bran be ala me se mi non be nyan ye mi gnona. Ne mi kpa le funwa klop de la pres la kwa enbe vava atala de mon. Ne po nyo kusu gawe ve kufwa ma va glon du kwa enbe nyan jojo kenke nan mi. Mi we ne nyon be do doa nyo kusu gare ka kufwa nji ye be nona. Na ta de mon hi ya me kwa ela ye di.
1: Goelo nujolo
0: awuyaka ono to awe no awe to miaka egbebe dukwa me be nya jojo o ta na mi atapa me be kojoro pia osokojo ni ami ami tondu ko so nya do amu nti be ona be yo be nu suwi bula ta me na yo o kan witri ami we vi pere kayo kanawo o lawo e pere e witri de kale pa me e witri we de kapote ani o to ba yiye nu yo gba wo no no me de kinti se si ti roa e ya ma do ko jono po la po do pa zere ka to go be ji du duwa e le ko gbe ji so ku do du be vi o be se di ma o ma o ve ve to a me ma ko ma ko be no no me di o be zan zan ki we be gota ki we o de be ba no po si a o la lo gbe di do ku do no so tu a tu ho do fi ke mu je be wa tu ho do wa ma gba yin ni ni fifi o ga ke me ye o so do to me be wa denu me na du me yo kuro ne ne be nyontia sensibilisation be hu noa eva ivo fifi ya ya to don e ye le jakure do badu gbe to o tro do ni ko bune wa be azan ko duna o so ni ko ne be blolozan muni be o tro azan be ni ko de de pu fuwa ne wa tro na jojo me be denu wo wo ke o wona le funwa ne ba tro gbo va ni ne ye ami ko le komiti ko le po azan be nyagwa o de nu ami wa mi la tro ba du kwa me be nyajojo kinkin di ne club de la presse pa

ni energy vi plus di mi bre ya e de na di le hu mi keke na no dana no chanwe de e nu mi we trobo so mo yin o fun o la fun ha ya lagba ya po do uji mu le gagan le pepe ji o dokita jojo mi nu yanu mi ku to we wo nu mi ku ku so ma gbe vovovo veve to akini ti yo so wo le ke bi nu ya o ke won ko to ku de kapepo a o la so e po bi ona enya kan si to de la ti vovovo a ma dre o mi po bi ona enyo bi banu a mi si a mi si la o mi dana do pata le o la zen do do lele de le o la zen ne do lele de a ohun re do ho ma bi mi bodo enti e krona go keke anago abanu na mi semo la da fitri ma da de me e o la fi o si amanya nya o gba kudu e po bi ona enu we de to ye be yin gba den le mi asi la o mi adon me gba me ya tu tru ya le kede le go o ya gbe ku ipo a anu pan pan pan bi vi onu ni amega honu ni akan si to jojo me benu be yin bi o mi an to mi le se bi o le mi o mso ne pepe sogu ta do mi gba so wa o do ipo le esteba institut national du jeune gba kudo itra ke won kan kan lo di le be no le zan po bi ona e la no la haya e la no la mesin akonka gba so lu ya no jadu le moto ne le ntua kutaka kunudua adi ko la du ko le nu dudu o me ho na le wasi e be la na be o la du nu ke ye adi sugbo ma si o le ne ne be nu dudu mo e gbe be nkeke angre ale wu gan po bi ona e la pe lo mi anti ni la gba so no klo mi abe gbo mo mi abe salada kudo mi abati ku se se on to chan po bi ona ko to ku ve ku fan pe ko yo sane e le kana le fem mi la po votik be si la si o mi e le supermarché o mi e si a dodo e to mi si jojo mi to nyu ede be yin votik be si a e la pe lo mi anti ni mi na no donati a e na no donald do chan nyu ede go gangan o le ni ebe litare ka ku fan de mi ka vi o le ebe ko po vi mi to le pi o ta to a jo mo lo be o cool prima be si a jojo mi be si nyu ede chan yin to mi si a dodo re mi la po be litare ka ku fan ni la po ebe demi la po ebe kavi ebe plaquette mi to chan e le si o pata o le super manchou kwa gban vovovo di petit pois picolo gbo va jojo mi be petit pois anton to ke ni aso salada alo mi aso nu gbagba ko to o go vile ni go gan le ni bouji supreme la si ami mi la po ebe titria ama den li pake ami e pake wamba mi gwen le katon ami scotch ya sa enyi scotch a dodore ke ni aso tri nu ma fo le do ko si o Scott ya grand leni ebe ve domile ebe vitu kwichan ele festival mak nwe de benyi mi la kwebe chokola owo mi la kwebe tuni sobie ami ebe te hane wele manto to fest to do teto kubalo festival edo nyi no si babla kwenkwen suklito kengwe mi la gba kwebe nyi no si gbalo evapori ale janu igogoro gwe ami festival be molwa nyo mi la kwo ebe sakovi amaton te pi amaton le sakogami festival ebe sardina mi adodo le di e notre le ganu via mi lon pono pon mi ladu no sugbo gba kudu mi la po star cafe ani mi so do ti a e la na mi nu zono no ko lo e ma so mi le dogbo kaka mi la ba ya no dogbo e ya pata go vile na o wa be go gan chan le ni no si si to bridel e creme le ni evapori le ni a mi ni nu kuto mi nu nya mi o so gbele mi bridel be ni no si a mi la po ele super marché o mi yawo yo ona dege ya krem yo ona o la zeni sago be ni no se mi la po e be ba black pen pen souke to a kilo de kabe pen pen ni lesi mi la po e be evapori ele ganu mi gogoro gu ya mi mi la po sago be chocolat wo wo ko so do na ti mu na go vi ku go gangan la si o mi sardine milo sardine keita sardine juma kaka tu kwa ke fromage la vache ti ri nu yo pata o le super marché o gbali alimentation générale to gbo mi la po huile maro mak nwere benyi amia eko so to na nwa ele ke ngbe ko kona lo salada di blune alo akoro ngbu di adu zeri ka tan le yin tu ne sol to aye be li ta ma ton ku do li ta le ka we mi la po te grand mère ama signore benyi wona manyento abile po do menu abia kaka ba gbanyon menu ke ke nwa ti monete grand mère obe infection lo le nyon menu alo obe pete blanche et si de vale le nchu ho ho mnyo ni wa te grand mère akoto kwa maton yo le semi la yo le 92 01
0202 di kwa mi la se nou me yon de kwe. Nou do bou le vivi na mou fi fiku do di jwe popo do bon food be nou kobe le kouwa on ti. Bon food da ebe gan nou me ti mati en biya siyan siyan siyan. E den ti kwan ti kwan mi la kwa ebe li kwata kakawa kobe be vitu kwenyan di. O la si oke ke mi la gban o di. Mi la kwa bon food be spaghetti. E bi na kaba mounan zo di soubo de nan de kade.

0: mala.
1: Miwe ni yon, milano se dodo ya, joda o, branda o, ya o dagba kudo fida o, beso nyokusu gade kakudo e fana gave minti mblaton, nya melako, milakpe du nya reha o, asose o, nya kakando oto o, o la de nwo menami kito kito.
2: Nou pokpon de dijifwe gande le miyafwe du bon la si. Yepe dije, nyebe miyafwe togo wa, nefa, e miyafwe nkogwe de defwe nyon han, watem aye di, e yo a devine togo vi. De siade
3: a fi enu so tote le kwa no nu o chan do la tote 50-50 e janyi
4: ke mia no ju mia o bobo gande mia so nu vo ke mia no neon
5: dezome mia o se ke ni togo tobe sia mima o se ke ni le esprit agbe to
6: api ke mi le fiare mi da si adire o be politik wan ne mia ke mia kman konu ke mi le dia
7: ke nu om le nyon e doale yin bo do me doale gba
8: do ke mi le wa mouni e doala de vine katore de yo e roa de vina me poteo keke ena mi globe mia opposition ke mia no do ne mia porte voa
9: amo gam le wasio le ko la o be ni lo yi kon jia lo ngba so ga o jan o la da dona o emi le yo be ami assurance be yin o ona voa assurance ke be yin o be wa we na me sia me ko un do ga o jan jiru ra be ya we no
10: emi je mi a decision ni nya nya no vio to go to ku do e tu ko to be to artisan be do o e ni ko le produire a
11: mi ko fi ko mi nko le mi ko fi ko mi ngbo do mi le agbe to be jina be nya mu kekere ka kun keke ve be yin o be si agbe be nya
12: e yin be so ho wa no do to mu table ha o me
13: Tori kwe bea, elu la agun, dula social be nyine be, ela isku, ela odo, ela mlohome.
14: De vyo be tutudo, kwa la hole suku loa, lolo be doda si chuchu bonto be ni.
15: Eli va tozu business, ame achala so be ebe eta o PND.
16: Kwa le tie medji, mene jude anyo le jume vyo bo, ne akba gblea, ele togo vyo bo.
17: No la pompo antipa fabe nyabano tole, enu menon.
18: E si anyo, donke ntia, enu bada bada kwe, amole wwebe.
19: Media, kwa wawo media independant, gobo tobu, de ka veton loko.
20: Le ministre ko kono de dirono e sibenya kudo a ho tubenya roti tedonya anti
21: la son go ne ba meon avec pompo kudo
22: ha bobo ko le wa

0: nenyi wade Eni ona de kila okwe bivwa le kanele fembe mwadi Joda bakudo brada ne po wotro gane soye wotro gaton E nenyi weade Nya senya, nya don weme, nya kplalun leme Minose nenyi weade le kanele fembe mwadi Joda brada wotro gane soye wotro gaton Bakudo tata pelcheri Nenyi weade ago, nya don weme se
1: Kanele fem
2: De ame pe di bon
3: Ami VVO, ami ba mi VVO, leke mi le blarak bibi we trok bwa menam do. Kando jibina boko, ezazade, ke wam do we trok bwa boko, ni mi yon kwate. Leke o, mso be dwe wan, na ame diyo ko mtem no mianti sowa, ni soda be do, igwen be, eso ami kpo, ame nou VV le fia, ezo no miak bo emite no zo, Kwa fidyo wa, izongwa kpoto na yon, ewe bina medyo mtemno kwa kudumi so kwa mhose bina, ekbya ya, ekande mevide, kwa mdok bina mi gangande la fisi afike mi le. Mi le gendo, nenyi wede be wana we troya to ameya, mi le se miyano vi pulcheri benyiko, Michel Tomega Gerod Akucha, onona pipia godok, pena rumi anti le moda mdo opia, Wa, Michel Neso, iha chuchu gbonto anami miya so yeji cha cha cha.